0: na fije. Tunde ti beku, tunde me stil se po na prishtregu.
1: A rudnes.
0: Luje që qekun, boje me qef, mos e bo vesh për lehu. Hajde ho, luj, luj, luj, si e din ti vesh, mos borë muj. Hajde ho, luj, luj, luj, e ka shumë.